Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно завершився проект «Посланці миру», організований апостольським екзархатом для українських католиків візантійського обряду в Італії. В рамках цього проекту від 10 до 23 липня 16 молодих людей з Донецького екзархату Української греко-католицької церкви у супроводі отця Маркіана Буняка, відповідального за душпастерство молоді, та сестри Васильянки Лукії Мурашко відвідали регіони Ломбардія, Трентіно та місто Асізі. Їхнє перебування в Італії мало подвійну мету. З одного боку – відпочити від щоденних випробувань війни, а з іншого – розповісти про досвід народу, який уже понад 4 роки живе серед болю та викликів, спричинених російською агресією. Наприкінці своєї подорожі молоді українці поділилися з ватиканськими медіа тим, що найбільше їх вразило в Італії, які зустрічі залишилися в пам'яті та з яким посланням вони повернулися додому. Під час перебування української молоді в Італії їх супроводжував отець Володимир Містерман, капелан апостольського екзархату для українських громад Уварези та Галарати і протопресвітер Міланського округу. Він також поділився своїм свідченням про те, як ця місія стала для нього не лише служінням, але й особливим досвідом віри. Михайлові 22 роки. Він родом із селища міського типу Нижній Сіро.

0: Гози Херсонської області.
1: Моє село, то і взагалі потім пізніше я пішов вчитися в Мелітополь, це є вже Запорізька область. Та і зараз, що моє село рідне, що Мелітополь, воно є зараз під окупацією. Тому я вже так, скажімо, 4 роки не був вдома. Головна, скажімо, мета нашої цієї місії посланців миру, месенджера де ла паче, це стати голосом України для Італії. Ми тут мали нагоду та зустрітися з різними людьми, від духовенства, депутатів до звичайної італійської молоді. Архієпископ Тренто, він взагалі сам взяв і приїхав до нас, до такого, скажімо, готелю, в якому ми перебували, та щоб просто побачити з нами. Також для мене особисто та це донести до них, що українці, незважаючи на війну, не втрачають якраз такої жаги і наснаги до життя. Та ми віримо в Бога, ми вчимося, ми працюємо. Та, тобто, у нас є життя, та і що найголовніше, що ми можемо, та ми вчимося і можемо радіти кожному нашому дню. Оскільки я працюю як з молоддю в нашому Донецькому екзархаті, то для мене також надзвичайно приємно було познайомитися з італійською молоддю та з цими підлітками, подивитися, от як вони живуть, який їхній світогляд, чим вони дихають, та от які в них думки, які в них мрії. Та й це було так реально надзвичайно круто для мене. Ясно, що нам було важко спілкуватися один з одним, та бо я не знаю мови там дуже сильно, я не знаю там пару слів. І також саме вони. Та то ми спілкувалися частково англійською, частково італійською, частково якось якимись жестами спілкувалися, та щоб зрозуміти один одного. Але слава Богу, це нам вдалося. Багато чого ми дізналися один про одного. З деякими навіть вже поділилися інстаграмом. Тому зв'язок вже є з ними. Ну і разом з тим всім, з цією місією, особисто для мене було те, що от побачити ці всі величезні гори, надсипити з цим повітрям, побачити ці величезні озера. Та один теж так ділився, що в нього ніби переміна сталася над самим поняттям слова озеро. Бо для нас озеро, ну це водойом. А озеро, яке має 50 кілометрів, це для нас море величезне. Це так було круто. І поєднання гір і озера, це було неймовірно. Тому от також попри цю місію, то дякувати Богу, що вдалося і відпочити. Відпочити духовно, фізично. Ця молитва була також цінною в цих величних італійських храмах зі своєю історією. З таким намоленим, скажімо так, місцем. Та реально зміг відпочити і набратися сил, щоб повертатися зараз до України з новими силами і з таким натхненням. І з таким відчуттям, що нас почули.
0: Костя, якому 16 років, з міста Кам'янського Дніпропетровської області.
2: Знаходиться моє місто досить близько до фронту, і час від часу чую свист ракет, шахедів. Іноді приходиться вночі прокидатися, йти в коридор, молитися, щоб в твій дім не прилетіла ракета. Італійці дуже поставилися так по-люблячому, співчутливо, і вони навіть дарували своє тепло, дружні свої співчуття і хотіли познайомитися з нами і продовжити спілкування. Так як казав Михайло вже, мене теж дуже здивувало, як до нас ставилася італійська молодь, архієпископи, які приїжджали до нас. Та нібито ми мали до них приїжджати, але вони все одно через поваги до нас, любові, вони приїхали і були дуже раді з нами поспілкуватись. А також дуже вразила краса взагалі природи Італії.
0: Костя поділився, що після закінчення 11 класу він планує поступити до семінарії і стати священником.
2: Насправді мене дуже надихнув наш священник, який є головою нашої молоді Донецького екзархату. І мене дуже надихнуло це, і я хочу допомагати людям приходити до Бога.
0: Орині також 16 років. Вона родом із Запоріжжя. Дівчина зізнається, що ця поїздка перевершила всі її очікування. Найбільше хвилював мовний бар'єр.
3: Було дуже страшно підходити, бо ми не розуміємо один одного просто словами. А як можна щось донести не про таку серйозну ситуацію, як війна? Але, як вже розказували до цього, італійці виявилися дуже відкритою до знайомства з нами, і з ними було приємно. І коли ми їм розказували про ситуацію, які відбуваються з нами, вони справді слухали, співчували і максимально намагалися відчути це. бо насправді складно зрозуміти, коли тобі розказують про те, що в небі можуть літати не тільки літаки, вертольоти, але вони намагалися це собі уявити і справді співчували нам, це відчувалося дуже сильно. Насправді війна в Україні – це страшно, і я живу в місті, де кожен день є постійні обстріли не тільки вже ракетами, але тепер бомбами. І постійно в новинах є про прильоти, фотографії, відео, є постійна інформація про померлих. І розкажучи це іншим, ми приїхали не для того, щоб готувати їх до цього, бо маємо надію, що більше такої жорстокої війни ніколи не буде. Але щоб люди усвідомлювали, що в світі насправді є не тільки добро, і існує таке зло, як війна, і важливо про це розповідати і казати, і просити про молитву. Молитва – це найбільша допомога з усіх.
0: Для отця Володимира Містермана, який супроводжував посланців миру у їхній місії в Італії, цей досвід став не лише частиною служіння, але й моментом особливої благодаті.
4: Особисто для мене приїзд молоді Донецького екзаркату ОГКЦ як посланців миру до Італії і їхнє перебування 2 тижні тут в різних регіонах, особливо півночі Італії, сприймаю як особистим великим Божим благословенням для мене, для моєї родини, для моїх громад. Тому що супроводити їх – це було щось надзвичайне. Це було помічати, як до дрібниць сам Господь приготував їхній приїзд і цю програму. Так, ми готували програму, планували різні зустрічі, але в кожній зустрічі було помітно, що ця зустріч була бажана і заздалегідь приготована самим Богом. Було видно, як Господь через їхні свідчення, через їхні очі змінював тих, хто їх слухав.
0: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно завершився проект «Посланці миру», організований апостольським екзархатом для українських католиків візантійського обряду в Італії. В рамках цього проекту від 10 до 23 липня 16 молодих людей з Донецького екзархату Української греко-католицької церкви у супроводі отця Маркіана Буняка, відповідального за душпастерство молоді, та сестри Васильянки Лукії Мурашко відвідали регіони Ломбардія, Трентіно та місто Асізі. Їхнє перебування в Італії мало подвійну мету. З одного боку – відпочити від щоденних випробувань війни, а з іншого – розповісти про досвід народу, який уже понад 4 роки живе серед болю та викликів, спричинених російською агресією. Наприкінці своєї подорожі молоді українці поділилися з ватиканськими медіа тим, що найбільше їх вразило в Італії, які зустрічі залишилися в пам'яті та з яким посланням вони повернулися додому. Під час перебування української молоді в Італії їх супроводжував отець Володимир Містерман, капелан апостольського екзархату для українських громад Уварези та Галарати і протопресвітер Міланського округу. Він також поділився своїм свідченням про те, як ця місія стала для нього не лише служінням, але й особливим досвідом віри. Михайлові 22 роки. Він родом із селища міського типу Нижні Сірогози Херсонської області.
1: Моє село, то і взагалі потім пізніше я пішов вчитися в Мелітополь, це є вже Запорізька область, та і зараз що моє село рідне, що Мелітополь, воно є зараз під окупацією. Тому я вже так, скажімо, 4 роки не був вдома. Головна, скажімо, мета нашої цієї місії посланців миру, месенджера де ла паче, це стати голосом України для Італії. Ми тут мали нагоду та зустрітися з різними людьми від духовенства, депутатів до звичайної італійської молоді. Архієпископ Тренто, він взагалі сам взяв і приїхав до нас, до такого, скажімо, готелю, в якому ми перебували, та щоб просто побачити з нами. Також для мене особисто та це донести до них, що українці, незважаючи на війну, не втрачають якраз такої жаги і наснаги до життя. Та ми віримо в Бога, ми вчимося, ми працюємо. Та, тобто, у нас є життя, та і що найголовніше, що ми можемо, та ми вчимося і можемо радіти кожному нашому дню. Оскільки я працюю як з молоддю в нашому Донецькому екзархаті, то для мене також надзвичайно приємно було познайомитися з італійською молоддю та з цими підлітками, подивитися, от як вони живуть, який їхній світогляд, чим вони дихають, та от які в них думки, які в них мрії. Та й це було так реально надзвичайно круто для мене. Ясно, що нам було важко спілкуватися один з одним, та бо я не знаю мови там дуже сильно, я там знаю там пару слів. І також саме вони. Та то ми спілкувалися частково англійською, частково італійською, частково якось якимись жестами спілкувалися, та щоб зрозуміти один одного. Але слава Богу, це нам вдалося. Багато чого ми дізналися один про одного. З деякими навіть вже поділилися інстаграмом. Тому зв'язок вже є з ними. Ну і разом з тим всім, з цією місією, особисто для мене було те, що от побачити ці всі величезні гори, надсутити з цим повітрям, побачити ці величезні озера. Та один теж так ділився, що в нього ніби переміна сталася над самим поняттям слова озеро. Бо для нас озеро, ну це водойом. А озеро, яке має 50 кілометрів, це для нас море величезне. Це так було круто. І поєднання гір і озера, це було неймовірно. Тому от також попри цю місію, то дякувати Богу, що вдалося і відпочити. Відпочити духовно, фізично. Ця молитва була також цінною в всіх величних італійських храмах зі своєю історією. З таким намоленим, скажімо так, місцем. Та реально зміг відпочити і набратися сил, щоб повертатися зараз до України з новими силами і з таким натхненням. І з таким відчуттям, що нас почули.
0: Костя, якому 16 років, з міста Кам'янського Дніпропетровської області.
2: Знаходиться моє місто досить близько до фронту і час від часу чую свист ракет, шахедів. Іноді приходиться вночі прокидатися, йти в коридор, молитися, щоб в твій дім не прилетіла ракета. Італійці дуже поставилися так по-люблячому, співчутливо, і вони навіть дарували своє тепло, дружні свої співчуття і хотіли познайомитися з нами і продовжити спілкування. Так як казав Михайло вже, мене теж дуже здивувало, як до нас ставилася італійська молодь, архієпископи, які приїжджали до нас. Та нібито ми мали до них приїжджати, але вони все одно через поваги до нас, любові, вони приїхали і були дуже раді з нами поспілкуватись. А також дуже вразила краса взагалі природи Італії.
0: Костя поділився, що після закінчення 11 класу він планує поступити до семінарії і стати священником.
2: Насправді мене дуже надихнув наш священник, який є головою нашої молоді Донецького екзархату. І мене дуже надихнуло це, і я хочу допомагати людям приходити до Бога.
0: Орині також 16 років. Вона родом із Запоріжжя. Дівчина зізнається, що ця поїздка перевершила всі її очікування. Найбільше хвилював мовний бар'єр.
3: Було дуже страшно підходити, бо ми не розуміємо один одного просто словами. А як можна щось донести про таку серйозну ситуацію, як війна? Але, як вже розказували до цього, італійці виявилися дуже відкритою до знайомства з нами, і з ними було приємно. І коли ми їм розказували про ситуацію, які відбуваються з нами, вони справді слухали, співчували і максимально намагалися відчути це. Бо насправді складно зрозуміти, коли тобі розказують про те, що в небі можуть літати не тільки літаки, вертольоти, але вони намагалися це собі уявити і справді співчували нам, це відчувалося дуже сильно. Насправді війна в Україні – це страшно, і я живу в місті, де кожен день є постійні обстріли не тільки вже ракетами, але тепер бомбами. І постійно в новинах є про прильоти, фотографії, відео, є постійна інформація про померлих. І розкажучи це іншим, ми приїхали не для того, щоб готувати їх до цього, бо маємо

0: контакту ОГКЦ як посланців миру до Італії і їхнє перебування 2 тижні. Тут в різних регіонах, особливо півночі Італії, сприймаю як особистим великим Божим благословенням для мене, для моєї родини, для моїх громад. Тому що супроводити їх – це було щось надзвичайне. Це було помічати, як до дрібниць сам Господь приготував їхній приїзд і цю програму. Так, ми готували програму, планували різні зустрічі, але в кожній зустрічі було помітно, що ця зустріч була бажана і заздалегідь приготована самим Богом. Було видно, як Господь через їхні свідчення, через їхні очі змінював тих, хто їх слухав.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Молитовний намір на серпень Всесвітньої мережі молитви присвячений євангелізації в містах. Папа підписав нову конституцію держави міста Ватикану. Католицькі медики Франції виступили із заявою проти евтаназії, яка закріплена у новому законодавстві країни. 12 грудня цього року Лев XIV зустрінеться з італійськими священниками. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У контексті того, що сьогодні майже половина населення світу проживає в міських агломераціях, Папа Лев XIV присвячує свій молитовний намір на серпень євангелізації в містах. Він закликає вірних посеред анонімності та самотності, які часто супроводжують міське життя, відкривати шляхи для створення відкритих і гостинних спільнот, де ніхто не почуватиметься невидимим. У відеоролику, що традиційно супроводжує представлення молитовного наміру для Всесвітньої мережі молитви та всіх людей доброї волі, Папа Лев XIV звертається до Христа Доброго Пастиря, який проходить міськими вулицями та площами, входить як до престижних будинків, так і до найбідніших районів, супроводжуючи мільйони людей, які серед поспіху і шуму шукають сенс життя. Святіший Отець наголошує, що міста, які покликані бути місцями свободи та нових можливостей, нерідко перетворюються на простір самотності й ізоляції. Тому він закликає дивитися на міське життя новими очима, відкриваючи в ньому благодатний ґрунт для звіщення Євангелія. Наприкінці молитви папа просить про креативну віру, яка виявляється не лише в словах, але й у конкретних ділах милосердя, які вчиняють церкву спільнотою, що виходить назустріч людям, простягає руку тим, хто перебуває на периферії, та сіє братерство там, де панує байдужість.
1: У п'ятницю, 31 липня, Папа Лев XIV підписав новий основний закон держави міста Ватикану, який набирає чинності з моменту публікації та замінює документ, проголошений Папою Франциском 13 травня 2023 року. Закон покликаний врахувати нові потреби управління та деякі важливі законодавчі зміни, що відбулися протягом останніх років, водночас підтверджуючи особливості й автономії ватиканського правопорядку. Новий основний закон підтверджує та доповнює зміни, що стосуються законодавчої, виконавчої та судової функцій. Зокрема, що стосується законодавчої функції, до єдиного законодавчого тексту включено зміну, запроваджену документом моту пропріо від 19 листопада 2025 року щодо головування в Папській комісії держави міста Ватикану, яка здійснює законодавчу та виконавчу функції. Тоді Папа Лев XIV скасував статтю 8, пункт 1 попереднього основного закону держави міста Ватикану, яка передбачала, що посаду голови комісії можуть обіймати лише кардинали. Сьогодні цю посаду обіймає сестра Рафаела Петріні, яка також є головою губернаторства. Документ підтверджує завдання губернаторства, яке своєю організаційною структурою сприяє виконанню місії держави та перебуває на служінні наступникові святого Петра, якому безпосередньо підпорядковується. Водночас уточнюються повноваження президента і генерального секретаря губернаторства, а також засади їхньої співпраці. Новий закон передбачає, що обов'язки генерального секретаря можуть бути покладені більш ніж на одну особу. Основний закон підтверджує, що саме він визначає конститутивний устрій держави міста Ватикану, її повноваження та порядок здійснення законодавчої, виконавчої і судової влади. Документ залишається основою та орієнтиром для всього державного законодавства, підтверджуючи особливість і автономію правового ладу держави міста Ватикану.
2: Полегшення болю та всебічний супровід хворого замість примусу до позбавлення життя. Із таким закликом до влади та суспільства Франції звернулися очільники 150 закладів охорони здоров'я та соціального піклування, які у своїй праці керуються християнськими цінностями. на тлі остаточного ухвалення Національною асамблеєю закону про легалізацію асистованого самогубства та евтаназії 15 липня цього року, керівники медичних установ виступили зі спільним зверненням. Текст заяви опублікувала 28 липня французька католицька газета «La Croix». Як спадкоємці багатовікової традиції підтримки хворих, йдеться у заяві, ми спрямовуємо наш розум, наші сили, наші серця, наш час та наші інвестиції на те, щоб піклуватися про тих, хто страждає від самотності, інвалідності чи хвороб. Такими словами починається звернення, яке підписали 150 осіб. Серед них – керівники великих госпітальних комплексів, очільники профільних асоціацій, а також представники чернечих орденів і згромаджень, які традиційно опікуються хворими. Звернення об'єднало як духовних осіб, так і світських управлінців, які очолюють паліативні центри, хосписи та заклади для людей із важкою інвалідністю. У тексті наголошується, що законодавча ініціатива прагне зобов'язати всі медичні заклади, незалежно від їхнього спрямування, допускати проведення летальних процедур у своїх стінах. Медики застерігають, що подібний примус порушує право на відмову з міркувань совісті та спричиняє глибоке етичне страждання для лікарів і персоналу. Воно виникає тоді, коли лікарів і персонал, чия місія – оберігати життя до природного кінця, змушують ставати співучасниками дій, що суперечать їхній професійній етиці та статутам установ. Окрім того, підписанти попереджають про небезпечний соціальний наслідок такого кроку. Важкохворі люди починають сприймати себе як тягар, а власну смерть – як користь для близьких і суспільства. Керівники закладів підкреслюють, що сучасна паліативна допомога має всі необхідні засоби для полегшення найтяжчих фізичних і душевних страждань. Окрім цього, персонал цих закладів дбає про те, щоб надавати життю сенс в умовах інвалідності, хвороби чи літнього віку. У тексті звернення лунає заклик до уряду надати медичним закладам більше ресурсів і свободи для розвитку паліативної медицини, замість запровадження процедур припинення життя. Дозвольте нам вільно полегшувати страждання, не допомагаючи завдавати смерті, підсумовують підписанти.
1: Дванадцятого грудня цього року папа зустрінеться з італійськими священниками. Напередодні, 11 грудня, вони зберуться для роздумів і молитовного чування. Обидві події відбудуться з нагоди першої річниці апостольського листа Лева 14-го «Вірність, що творить майбутнє», опублікованого з нагоди 60-річчя декретів Другого Ватиканського собору «Оптатам Тотіус» про священиче формування та «Пресбітерорум Орденіс» про життя та служіння пресвітерів. У листі до італійських єпископів голова конференції єпископів Італії кардинал Матео Дзупі називає майбутню зустріч «цінною нагодою для суперечастя, молитви та братерства», яка допоможе відновити нашу відданість Христові та готовність служити Йому в церкві і людям, яких нам довірено. Кардинал пригадує слова Святішого Отця про те, що вірність не є застиглістю чи втомливим повторенням, а благодаттю, яку потрібно прийняти, і щоденним шляхом навернення. За словами очільника єпископату Італії, декрети «Оптатам Тотіус» та «Пресбітерорум Ордініс» і сьогодні допомагають плекати пресвітерське служіння в живому зв'язку з Христом і Церквою, у суперчасті з єпископом, братерстві священства та служінні Божому людові. Ми покликані не лише згадувати минуле, а прийняти це послання як дороговказ для сьогодення і майбутнього, наголошує він. У своєму листі кардинал Матео Дзупі відзначає жертовність священиків і смиренну вірність, з якою вони щодня звіщають Боже Слово, звершують Євхаристію, супроводжують людей та дбають про свої спільноти. Він водночас згадує і про труднощі, самотність, знеохочення та дедалі більший тягар відповідальності. Ми не хочемо приховувати ці труднощі, але й не дозволимо, щоб вони мали останнє слово, додає кардинал, наголошуючи на потребі разом молитися, підтримувати одне одного та наново відкрити радість покликання. Він також висловлює переконання, що зустріч із папою допоможе священикам утвердитися у вірі, зміцнитися в місії та ще більше зрости в суперечасті. Жоден пастир не живе і не служить сам. Ми потребуємо одне одного, спільної молитви, взаємного слухання та справжнього братерства, яке підтримує вірність і творить майбутнє, підсумовує голова конференції єпископів Італії.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розповідь священника Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви отця Марка Фезняка, який народився в Сполучених Штатах в сім'ї українських іммігрантів, який розповідає про шлях свого покликання. Я народився і виріс у маленькому містечку у Маріангайтс в штаті Пенсильванія в Сполучених Штатах Америки. Саме туди прибула перша хвиля іммігрантів з України. Вони приїхали в цей регіон, тому що там була робота. Це був вугледобувний регіон, і ті перші іммігранти, які приїхали в пошуках кращого життя, знайшли роботу на шахтах. Їм було нелегко. Так розпочинає свою історію отець Марк Фезняк, священик Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви, завітавши до української редакції Радіо Ватикану. Для отця Марка історія українських мігрантів у Сполучених Штатах тісно переплетена з його особистою життєвою дорогою і шляхом його покликання. Перші українські іммігранти, як підкреслив співрозмовник, прибули в Штати в кінці 1800-х років. Це були дуже сильні люди, розповідає він. Вони не знали мови. Вони прибули виконувати фізичну працю. Працюючи на шахтах, вони ніколи не бачили денного світла. Я не бачив своїх дідів, бо вони померли ще до мого народження. Але мені розповідали, що вони йшли на роботу на світанку, коли ще було темно, і поверталися додому, коли вже темніло. І працювали цілими днями в шахті, де була непроглядна темрява. Єдиний день, коли вони могли бачити денне світло, був у неділю. І це назавжди закарбувалося в моїй пам'яті, що ці чоловіки, мої дідусі, були настільки хоробрими людьми, що працювали під землею, видобуваючи вугілля 6 днів на тиждень. Я ніколи не знав своїх бабусь і дідусів з обох боків, але мої батьки були глибоковіруючі, і вони розповідали нам історії тієї першої імміграції. Їхня стійкість, коли вони ходили в шахту, назавжди закарбувалася в моїй пам'яті, згадує священник. Отець Марк пригадує розповіді своїх батьків про те, що коли вони були дітьми, то щоразу, повертаючись зі школи додому, вони навчали своїх батьків англійської мови, бо самі батьки хотіли вивчити мову. Але вони хотіли зберегти свої традиції, підкреслює він. Вони хотіли зберегти багато з того, що залишили. Співрозмовник підкреслив, що однією з найцінніших речей, яку перші українські іммігранти привезли з собою, була віра. «Їм було важко», – зауважив він. Тому що в Сполучених Штатах не було Української католицької церкви. І вони писали в Україну, просили, щоб до них приїхали священники. І одні з перших священників приїхали, власне, в місцевість, де я виріс. Ці священнослужителі, як пояснив отець Фезняк, зіткнулися з багатьма проблемами, пов'язаними з тим, що в Сполучених Штатах ще не було структури Української греко-католицької церкви. Вони не мали свого єпископа і підпорядковувались місцевому латинському єпископу, каже він. Це були важкі часи для них. Але вони наполегливо будували красиві церкви. Одні з найкрасивіших церков у Сполучених Штатах – це ті оригінальні церкви, які були побудовані цими шахтарями. Вони не заробляли багато грошей, але будували прекрасні божі храми. Деякі з них були з дерева, інші – з каменю. Перша церква була в Шенандоа, штат Пенсильванія. І це була дерев'яна споруда.

створена для того, щоб допомагати людям з України, щоб вони мали справедливу заробітню плату, щоб отримували таку ж платню, як і інші працівники, навіть якщо не знали мови. Отець Марк пояснив, що ця греко-католицька спілка робітників розвивалася паралельно з церквою. Вони також дбали про те, щоб у разі загибелі шахтарів на шахтах, що траплялося нерідко, їхні вдови могли отримати грошове відшкодування, щоб мали на що жити після смерті своїх чоловіків. В цьому контексті народився і зростав Марк Фезняк. Його мати була з української родини, а по батьковій лінії бабуся була полячкою, дідусь – українцем. Тому для малого Марка було звичним у неділю, наприклад, о 8 годині ранку прислуговувати під час богослужіння в греко-католицькій церкві, а в 10 годині – в римо-католицькій. Але традиції, які ми підтримували в сім'ї, зазначив він, були в основному від моєї мами, яка була українкою, бо мій батько осиротів у 8 років, тож у нього ніколи не було такого виховання в родині. Ми святкували Святий Вечір, Великдень та всі інші свята. І церква в тому регіоні стоїть донині, хоча їй вже понад 140 років. Вони досі зберігають всі ці традиції. Жінки проводять уроки писанкарства, навчають українській вишивці. Попри те, що українські громади стараються зберігати свою віру і традиції, українська мова потроху втрачається. «У моїх парафіях, де я служу, – зазначає отець Фезняк, – можливо, є кілька людей, які розмовляють українською». Він додав, що і богослужіння тепер в основному відбуваються англійською мовою, а раніше – церковнослов'янською. «Коли я був дитиною, я думав про те, щоб стати священником», – каже отець Марк, розповідаючи про зародження свого покликання. «Але спочатку я не пішов цією дорогою. Я відкрив для себе світ і здобув освіту. У мене є кілька різних дипломів у кількох різних галузях. Одного дня, стоячи в пробці в тунелі Лінкольна в Нью-Йорку, я подумав, що є, мабуть, щось краще в цьому житті. Я взяв відпустку і поїхав, щоб, як кажуть, знайти себе. Але мені не треба було шукати себе, бо я завжди знав, що маю бути в церкві. Я завжди знав, що Бог мене кличе. Коли мені було 35 років, я вступив до семінарії, а висвітили, коли мені було вже 40. Але Бог подарував мені кілька різних важливих досвідів, і Він подарував мені досвід з Українською католицькою церквою. Я люблю служити людям. Священик розповів, що вони досі провадять школу. Це одна з трьох українських католицьких шкіл у Філадельфійській архієпархії, хоча в ній не так багато українських католиків. «Ми для всіх», – наголосив він. «Наше служіння в школі полягає в тому, щоб наші діти знали про Ісуса Христа, щоб вони знали, що Ісус їх любить. Це дуже важливо в регіоні, де я зараз живу, тому що це тепер дуже депресивний район. З плином часу, коли шахти закрилися, люди виїхали звідти. Тому ми говоримо їхнім дітям про Ісуса. Тому ми говоримо про Його любов, про те, що Він піклується про них, навіть якщо інші забувають. Ці діти іноді походять з дуже неблагополучних сімей. Часто з сімей, де батьки або у в'язниці, або мають наркотичну залежність тощо. Тому ми працюємо з тими дітьми, показуючи їм Христову любов. І іноді це єдина любов, яку вони отримують. Попри те, що отець Марк ніколи не був в Україні, українське коріння вплинуло на формування його особистості та обрання життєвого шляху. Завдяки традиціям, на яких ми виростили, ми ніколи не забували, що ми українці, ділиться він. Це щось дуже глибоке. І я думаю, що це одна з речей, яку мої дідусь і бабуся намагалися прищепити своїм дітям, моїм батькам, які вже покійні. Після першої хвилі мігрантів, серед яких були дідусі й бабусі, було ще три основні хвилі. Велика кількість українців-мігрантів прибула також після початку повномасштабного російського вторгнення. Попри те, що від першої хвилі дотепер пройшло вже понад 100 років, у новоприбульцях отець Марк може розпізнати те, що бачив у своїх батьках та в родичах. «Я допомагаю їм у вивченні мови, у тому, що їм потрібно. Тому що я уявляю, як було моїм бабусі й дідусеві, коли вони прибули сюди, не знаючи мови», – додає священник. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Молитовний намір на серпень Всесвітньої мережі молитви присвячений євангелізації в містах. Папа підписав нову конституцію держави міста Ватикану. Католицькі медики Франції виступили із заявою проти евтаназії, яка закріплена у новому законодавстві країни. 12 грудня цього року Лев XIV зустрінеться з італійськими священниками. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У контексті того, що сьогодні майже половина населення світу проживає в міських агломераціях, Папа Лев XIV присвячує свій молитовний намір на серпень євангелізації в містах. Він закликає вірних посеред анонімності

0: та самотності, які часто супроводжують міське життя, відкривати шляхи для створення відкритих і гостинних спільнот, де ніхто не почуватиметься невидимим. У відеоролику, що традиційно супроводжує представлення молитовного наміру для Всесвітньої мережі молитви та всіх людей доброї волі, Папа Лев XIV звертається до Христа Доброго Пастиря, який проходить міськими вулицями та площами, входить як до престижних будинків, так і до найбідніших районів, супроводжуючи мільйони людей, які серед поспіху і шуму шукають сенс життя. Святіший Отець наголошує, що міста, які покликані бути місцями свободи та нових можливостей, нерідко перетворюються на простір самотності й ізоляції. Тому він закликає дивитися на міське життя новими очима, відкриваючи в ньому благодатний ґрунт для звіщення Євангелія. Наприкінці молитви папа просить про креативну віру, яка виявляється не лише в словах, але й у конкретних ділах милосердя, які вчиняють церкву спільнотою, що виходить на зустріч людям, простягає руку тим, хто перебуває на периферії, та сіє братерство там, де панує байдужість.
1: У п'ятницю, 31 липня, папа Лев XIV підписав новий основний закон держави міста Ватикану, який набирає чинності з моменту публікації та замінює документ, проголошений папою Франциском 13 травня 2023 року. Закон покликаний врахувати нові потреби управління та деякі важливі законодавчі зміни, що відбулися протягом останніх років, водночас підтверджуючи особливості й автономію ватиканського правопорядку. Новий основний закон підтверджує та доповнює зміни, що стосуються законодавчої, виконавчої та судової функцій. Зокрема, що стосується законодавчої функції, до єдиного законодавчого тексту включено зміну, запроваджену документом Motu Proprio від 19 листопада 2025 року щодо головування в папській комісії держави міста Ватикану, яка здійснює законодавчу та виконавчу функції. Тоді папа Лев XIV скасував статтю 8, пункт 1 попереднього основного закону держави міста Ватикану, яка передбачала, що посаду голови комісії можуть обіймати лише кардинали. Сьогодні цю посаду обіймає сестра Рафаела Петріні, яка також є головою губернаторства. Документ підтверджує завдання губернаторства, яке своєю організаційною структурою сприяє виконанню місії держави та перебуває на служінні наступникові святого Петра, якому безпосередньо підпорядковується. Водночас уточнюються повноваження президента і генерального секретаря губернаторства, а також засади їхньої співпраці. Новий закон передбачає, що обов'язки генерального секретаря можуть бути покладені більш ніж на одну особу. Основний закон підтверджує, що саме він визначає конститутивний устрій держави міста Ватикану, її повноваження та порядок здійснення законодавчої, виконавчої і судової влади. Документ залишається основою та орієнтиром для всього державного законодавства, підтверджуючи особливість і автономію правового ладу держави міста Ватикану.
2: Полегшення болю та всебічний супровід хворого замість примусу до позбавлення життя. Із таким закликом до влади та суспільства Франції звернулися очільники 150 закладів охорони здоров'я та соціального піклування, які у своїй праці керуються християнськими цінностями. На тлі остаточного ухвалення Національною асамблеєю закону про легалізацію асистованого самогубства та евтаназії 15 липня цього року керівники медичних установ виступили зі спільним зверненням. Текст заяви опублікувала 28 липня французька католицька газета «La Croix». Як спадкоємці багатовікової традиції підтримки хворих, йдеться у заяві, ми спрямовуємо наш розум, наші сили, наші серця, наш час та наші інвестиції на те, щоб піклуватися про тих, хто страждає від самотності, інвалідності чи хвороб. Такими словами починається звернення, яке підписали 150 осіб. Серед них – керівники великих госпітальних комплексів, очільники профільних асоціацій, а також представники чернечих орденів і згромаджень, які традиційно опікуються хворими. Звернення об'єднало як духовних осіб, так і світських управлінців, які очолюють паліативні центри, хосписи та заклади для людей із важкою інвалідністю. У тексті наголошується, що законодавча ініціатива прагне зобов'язати всі медичні заклади, незалежно від їхнього спрямування, допускати проведення летальних процедур у своїх стінах. Медики застерігають, що подібний примус порушує право на відмову з міркувань совісті та спричиняє глибоке етичне страждання для лікарів і персоналу. Воно виникає тоді, коли лікарів і персонал, чия місія – оберігати життя до природного кінця, змушують ставати співучасниками дій, що суперечать їхній професійній етиці та статутам установ. Окрім того, підписанти попереджають про небезпечний соціальний наслідок такого кроку. Важкохворі люди починають сприймати себе як тягар, а власну смерть – як користь для близьких і суспільства. Керівники закладів підкреслюють, що сучасна паліативна допомога має всі необхідні засоби для полегшення найтяжчих фізичних і душевних страждань. Окрім цього, персонал цих закладів дбає про те, щоб надавати життю сенс в умовах інвалідності, хвороби чи літнього віку. У тексті звернення лунає заклик до уряду надати медичним закладам більше ресурсів і свободи для розвитку паліативної медицини, замість запровадження процедур припинення життя. Дозвольте нам вільно полегшувати страждання, не допомагаючи завдавати смерті, підсумовують підписанти.
1: Дванадцятого грудня цього року папа зустрінеться з італійськими священниками. Напередодні, 11 грудня, вони зберуться для роздумів і молитовного чування. Обидві події відбудуться з нагоди першої річниці апостольського листа Лева 14-го «Вірність, що творить майбутнє», опублікованого з нагоди 60-річчя декретів Другого Ватиканського собору «Оптатам Тотіус» про священиче формування та «Пресбітерорум Орденіс» про життя та служіння пресвітерів. У листі до італійських єпископів голова конференції єпископів Італії кардинал Матео Дзупі називає майбутню зустріч цінною нагодою для суперечастя, молитви та братерства, яка допоможе відновити нашу відданість Христові та готовність служити йому в церкві і людям, яких нам довірено. Кардинал пригадує слова Святішого Отця про те, що вірність не є застиглістю чи втомливим повторенням, а благодаттю, яку потрібно прийняти, і щоденним шляхом навернення. За словами очільника єпископату Італії, декрети «Оптатам Тотіус» та «Пресбітерорум Ордініс» і сьогодні допомагають плекати пресвітерське служіння в живому зв'язку з Христом і Церквою, у суперчасті з єпископом, братерстві священства та служінні Божому людові. Ми покликані не лише згадувати минуле, а прийняти це послання як дороговказ для сьогодення і майбутнього, наголошує він. У своєму листі кардинал Матео Дзупі відзначає жертовність священиків і смиренну вірність, з якою вони щодня звіщають Боже Слово, звершують Євхаристію, супроводжують людей та дбають про свої спільноти. Він водночас згадує і про труднощі, самотність, знеохочення та дедалі більший тягар відповідальності. Ми не хочемо приховувати ці труднощі, але й не дозволимо, щоб вони мали останнє слово, додає кардинал, наголошуючи на потребі разом молитися, підтримувати одне одного та наново відкрити радість покликання. Він також висловлює переконання, що зустріч із папою допоможе священикам утвердитися у вірі, зміцнитися в місії та ще більше зрости в суперечасті. Жоден пастир не живе і не служить сам. Ми потребуємо одне одного, спільної молитви, взаємного слухання та справжнього братерства, яке підтримує вірність і творить майбутнє, підсумовує голова конференції єпископів Італії.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розповідь священника Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви отця Марка Фезняка, який народився в Сполучених Штатах в сім'ї українських іммігрантів, який розповідає про шлях свого покликання. Я народився і виріс у маленькому містечку у Маріангайтс в штаті Пенсильванія в Сполучених Штатах Америки. Саме туди прибула перша хвиля іммігрантів з України. Вони приїхали в цей регіон, тому що там була робота. Це був вугледобувний регіон, і ті перші іммігранти, які приїхали в пошуках кращого життя, знайшли роботу на шахтах. Їм було нелегко. Так розпочинає свою історію отець Марк Фезняк, священик Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви, завітавши до української редакції Радіо Ватикану. Для отця Марка історія українських мігрантів у Сполучених Штатах тісно переплетена з його особистою життєвою дорогою і шляхом його покликання. Перші українські іммігранти, як підкреслив співрозмовник, прибули в Штати в кінці 1800-х років. Це були дуже сильні люди, розповідає він. Вони не знали мови. Вони прибули виконувати фізичну працю. Працюючи на шахтах, вони ніколи не бачили денного світла. Я не бачив своїх дідів, бо вони померли ще до мого народження. Але мені розповідали, що вони йшли на роботу на світанку, коли ще було темно, і поверталися додому, коли вже темніло, і працювали цілими днями в шахті, де була непроглядна темрява. Єдиний день, коли вони могли бачити денне світло, був у неділю. І це назавжди закарбувалося в моїй пам'яті, що ці чоловіки, мої дідусі, були настільки хоробрими людьми, що працювали під землею, видобуваючи вугілля 6 днів на тиждень. Я ніколи не знав своїх бабусь і дідусів з обох боків, але мої батьки були глибоковіруючі, і вони розповідали нам історії тієї першої імміграції. Їхня стійкість, коли вони ходили в шахту, назавжди закарбувалася в моїй пам'яті, згадує священник. Отець Марк пригадує розповіді своїх батьків про те, що коли вони були дітьми, то щоразу, повертаючись зі школи додому, вони навчали своїх батьків англійської мови, бо самі батьки хотіли вивчити мову. Але вони хотіли зберегти свої традиції, підкреслює він. Вони хотіли зберегти багато з того, що залишили. Співрозмовник підкреслив, що однією з найцінніших речей, яку перші українські іммігранти привезли з собою, була віра. Їм було важко, зауважив він, тому що в Сполучених Штатах не було Української католицької церкви. І вони писали в Україну, просили, щоб до них приїхали священники. І одні з перших священників приїхали, власне, в місцевість, де я виріс. Ці священнослужителі, як пояснив отець Фезняк, зіткнулися з багатьма проблемами, пов'язаними з тим, що в Сполучених Штатах ще не було структури Української греко-католицької церкви. Вони не мали свого єпископа і підпорядковувались місцевому латинському єпископу, каже він. Це були важкі часи для них. Але вони наполегливо будували красиві церкви. Одні з найкрасивіших церков у Сполучених Штатах – це ті оригінальні церкви, які були побудовані цими шахтарями. Вони не заробляли багато грошей, але будували прекрасні божі храми. Деякі з них були з дерева, інші – з каменю. Перша церква була в Шенандоа, штат Пенсильванія, і це була дерев'яна споруда. Люди йшли пішки багато миль, щоб дістатися до Шенандоа. У той самий час, коли створювалася церква в Шенандоа, формувалася парафія в Шамокіні, в Пенсильванії, яка стала дуже великою парафією в регіоні. За словами отця Марка, у вугільному регіоні, в якому він народився, було багато іммігрантів зі Східної Європи. Оскільки чимало з них не знали англійської мови, вони не могли захистити свої права і тому часто ставали жертвами експлуатації з боку роботодавців. Мірою того, як церква зростала, підкреслив він, зростали також і греко-католицькі організації. Перша спілка в Шамокіні була створена для того, щоб допомагати людям з України, щоб вони мали справедливу заробітну плату, щоб отримували таку ж платню, як і інші працівники, навіть якщо не знали мови. Отець Марк пояснив, що ця греко-католицька спілка робітників розвивалася паралельно з церквою. Вони також дбали про те, щоб у разі загибелі шахтарів на шахтах, що траплялося нерідко, їхні вдови могли отримати грошове відшкодування, щоб мали на що жити після смерті своїх чоловіків. В цьому контексті народився і зростав Марк Фезняк. Його мати була з української родини, а по батьковій лінії бабуся була полячкою, дідусь – українцем. Тому для малого Марка було звичним у неділю, наприклад, о 8 годині ранку прислуговувати під час богослужіння в греко-католицькій церкві, а в 10 годині – в римо-католицькій. Але традиції, які ми підтримували в сім'ї, зазначив він, були в основному від моєї мами, яка була українкою, бо мій батько осиротів у 8 років, тож у нього ніколи не було такого виховання в родині. Ми святкували Святий Вечір, Великдень та всі інші свята. І церква в тому регіоні стоїть донині, хоча їй вже понад 140 років. Вони досі зберігають всі ці традиції. Жінки проводять уроки писанкарства, навчають українській вишивці. Попри те, що українські громади стараються зберігати свою віру і традиції, українська мова потроху втрачається. У моїх парафіях, де я служу, зазначає отець Фезняк, Можливо, є кілька людей, які розмовляють українською. Він додав, що і богослужіння тепер в основному відбуваються англійською мовою, а раніше – церковнослов'янською. «Коли я був дитиною, я думав про те, щоб стати священником», – каже отець Марк, розповідаючи про зародження свого покликання. «Але спочатку я не пішов цією дорогою. Я відкрив для себе світ і здобув освіту. У мене є кілька різних дипломів у кількох різних галузях. Одного дня, стоячи в пробці в тунелі Лінкольна в Нью-Йорку, я подумав, що є, мабуть, щось краще в цьому житті. Я взяв відпустку і поїхав, щоб, як кажуть, знайти себе. Але мені не треба було шукати себе, бо я завжди знав, що маю бути в церкві. Я завжди знав, що Бог мене кличе. Коли мені було 35 років, я вступив до семінарії, а висвітили, коли мені було вже 40. Але Бог подарував мені кілька різних важливих досвідів, і Він подарував мені досвід з Українською католицькою церквою. Я люблю служити людям. Священик розповів, що вони досі проводять школу. Це одна з трьох українських католицьких шкіл у Філадельфійській архієпархії, хоча в ній не так багато українських католиків. «Ми для всіх», – наголосив він. «Наше служіння в школі полягає в тому, щоб наші діти знали про Ісуса Христа, щоб вони знали, що Ісус їх любить. Це дуже важливо в регіоні, де я зараз живу, тому що це тепер дуже депресивний район. З плином часу, коли шахти закрилися, люди виїхали звідти. Тому ми говоримо їхнім дітям про Ісуса. Тому ми говоримо про Його любов, про те, що Він піклується про них, навіть якщо інші забувають». Ці діти іноді походять з дуже неблагополучних сімей. Часто з сімей, де батьки або у в'язниці, або мають наркотичну залежність тощо. Тому ми працюємо з тими дітьми, показуючи їм Христову любов. І іноді це єдина любов, яку вони отримують. Попри те, що отець Марк ніколи не був в Україні, українське коріння вплинуло на формування його особистості та обрання життєвого шляху. «Завдяки традиціям, на яких ми виростили, ми ніколи не забували, що ми українці», – ділиться він. «Це щось дуже глибоке. І я думаю, що це одна з речей, яку мої дідусь і бабуся намагалися прищепити своїм дітям, моїм батькам, які вже покійні». Після першої хвилі мігрантів, серед яких були дідусі й бабусі, було ще три основні хвилі. Велика кількість українців-мігрантів прибула також після початку повномасштабного російського вторгнення. Попри те, що від першої хвилі дотепер пройшло вже понад 100 років, у новоприбульцях отець Марк може розпізнати те, що бачив у своїх батьках та в родичах. «Я допомагаю їм у вивченні мови, у тому, що їм потрібно. Тому що я уявляю, як було моїм бабусі й дідусеві, коли вони прибули сюди, не знаючи мови», – додає священник. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!